astoga dami barafatez amin kuy ala lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyom bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appoinal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kingukes jobel ki dine nege agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na alba ye na lombi adem fia ala kain katia keringwey duwe kera keba alkwa ankeri katia den keringwey kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mola umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tabunga kurul irina eng erberingeng ke ura ke na skwazi tabunga nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na dora ila kabe la lomfingi irina eng al ke indobara kuzingi nal kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turba ale kiro adan kawra turbale ne kiye al kwaki la kan nis e nyettindi kan katia kila fazo ki dina ne gi agare ganinzi fazo ne je atton fazo ne sereng katia gele nyettindi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulya idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela ile zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo nak engis kwa kila al ken kilma ezi kana den ko ezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning ngoris kembal dawa

aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakiral ezikane nama ingizamin kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang in bele songandi kwakila didogi ada ezikwe marang keliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali le rang duloin kali dog duloi na erbet ko de le jingiri alandire egni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana makwa de inqui aton de ti le imbelal kwala de kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirwana udo jitti o galal buli nan kwa koyngena ferraking na dulo kingena ay kawe dinga zi kido koyngé dinga zi dulo kingé dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji in marran diriga kumulba nama ki gol azen kalung attondentile al kwa kan na lom viskui na dora tele kala azen in balong erbe diriga lan onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi kelisturu bingi ne lom visa bana kwa ning adem fiani kaldana ayes koy marang ezik amen allom fizik bagi ba na lom fizik bagi ka arrasur ne zin kalong e izingi jundiba yidine soko songande e den dombrele irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui fei na zuniba no nui vei na namai ngamin kwa war kwa kila ai kawe adam kwa zi lomvile terikawe lomvile terikal na jitimo kilal iing na ferra al king ai kawe diri le kungul malat kena diri egen diri kungul wala ai kawe king kwa kengana kurulas kwa zi nyati ni terikawe baru wongo kila lena kenge nas kwa zi terikawe nas lomvile kele na kwa zi lomvile kere kawale nama wazing ing war kwa kila le lomvile geto war kwa kila le kila ayi kion kuro lorik akaneba kion kuro aina kawe ba ala aze en kuro kain ala ndele kanal marang in kawe lomfi de domborendio kere na aso al lomfi al kianga day mbang al kianga el nas kuro dele kane nas kiwe ayi lomfi ayi kianga na kuro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila al kain kil male jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana iura ngala jundiba illazi ken ko zwena adem via nemene kila kain berna war kwa kila ken kuro lokere askeleba ken kuro nyetti ndiba dombore lekele ken kuro nyetti ndiba ine ara lekele edele wo masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuro ke ala ngezi kuro kit ini adan ayi uro dirro kila za kanin adan kandol idina kuro akay mba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurom vial idina e lomvi nama ki kwa tan kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkein na ki atol denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ni kandul ne ki kelma simmi kandul na lom visit de moscow e na lom visit kwa teri kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kai na man to ya kai nan kwa kai na sabi ngo kai nan ya kai nan dogo abon kai nan anay kai kwa anay kul kai nyetti ndiki no ki nyet